0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. Det er topp 10-listetid.
1: Og mange velger jo Sverige som sitt nærmeste ferieland.
0: Ja.
1: Og det er tegn på at du elsker Sverige.
0: Og her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du elsker Sverige. Plass nummer 10.
1: Du kan 50 forskjellige drikkeviser. Hela går, halvan går, hetsvendetta, huppan der, bombado. Jag super ner i när kommer han duren.
2: Jag
1: tar en grogg.
0: Plass nummer 9 da.
1: Du har midtsommarstång i hagen.
0: Ja, da,
1: trädgården.
0: Da elsker du Sverige. Plass nummer 8.
1: Du insisterer på at dette er tuttekasse.
0: Tuttekasse?
1: Ja, ikke BH. Tuttekasse. Tuttekasse.
2: Du sier det så rart.
1: Tuttekasse.
0: Ja, du sier det på sånn svorsk,
1: ja. Ja, det er så strømst, ja, men du som sier jo litt på sånn. Ja, så.
2: Ok.
0: Plass med 7.
1: Du sover på natt og oer hele dagen. Ja, bortsett fra at du sover hele natten og oer hele dagen.
0: Plass, du snakker veldig rart svensk.
1: Ja, det er en okjent dialekt. Ja. Från Bølenge.
2: Veldig rart.
1: Blomdalen.
2: Okay.
0: Plass nummer 6.
1: Du er forelsket i Carola på 30. året. Kurale.
2: Carola, ja.
1: Carola.
2: Ja.
0: Plass nummer 5.
1: Du kaller mobiltelefonen for traskesnakker.
0: Traskesnakker.
1: Ja, du går og snakker da.
2: Å ja, ikke sant?
1: Ja, traskesnakker. Trasksnakker, ja.
0: Plass nummer 4.
1: Du har Final Countdown som ringetone på mobilen.
0: Ja, da elsker du Sverige.
2: Ikke det, du har det på traskesnakkeren.
1: Ja, på traske. Ja, takk. Forlåt. Ja.
0: Plass nummer 3.
1: Du venter fortsatt på ABBA-reunion.
0: Ja, på ekte, altså. Ikke, ja, bare sånne hologrammer.
1: Nei.
0: Plass nummer 2.
1: Du lager ikke frokost. Men. Du lager smørgåstårta.
0: Ja.
1: Smørgåstårta.
0: Det er noe veldig rart med den svensken din, altså.
1: Ja, majonæs.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Da, tegn på at du elsker Sverige. Plass nummer 1.
1: Du synes det er godt med lite bæsj. Er bæsj
0: som de kaller, altså øl som de, noen kaller,
1: ja,
0: for bæsj.
1: Ja, ja. Og så kommer det noen nordmenn som sier, ja, får jeg ha lite bæs.
0: Det blir noe annet.
1: Det blir noe annet,
0: ja. Dette var topp 10-listen.
1: Jeg elsker Sven.
0: Du har liksom bodd i utlandet et eller annet sted, og så flyttet til Sverige, føler jeg.
1: Diplomat, du har vært diplomat.

0: Morgenklubben her på Radio Norge, en klubb for deg som er tidlig oppe. Veldig hyggelig at du gjør akkurat det.
1: Ja, og det, vi har jo vært litt rundt omkring i verden og feriert. Og et år, som, dette har jeg jo snakket om tidligere, da jeg var med Transsibirske jernbanen fra Moskva til Beijing.
0: Ja, ja, ja, den turen.
1: Det var jo en fantastisk tur, men så stopper jeg jo opp innimellom og må finne på noe. Altså, dette her var jo da oppe i fjellet i Mongolia, langt oppe i høyfjellet der. Og så måtte vi jo finne på noe, så var det, det var jo sånn delvis pakketur dette her, så vi hadde en guide, og da skulle vi ut, en dag var vi ute og rei på hest. De hestene er jo så små, så han, dansken som var litt mer, litt røsligere enn meg, han fikk ikke, han måtte gå og leie hesten, han fikk ikke lov å ri på han, fordi han satt seg på han, og så begynte den å sjangle så jævlig, den der hesten.
2: Nei, stakar hest.
1: Men, så, vi rei på, det var jo morsomt å ri på hesten. Jeg ble funnet lett nok til å ri. Men, så skulle vi på en annen sånn tur ut på tundraen der, å ri på kamel.
0: Ja.
1: Altså, jeg vet ikke, har dere ridd på
0: nei,
1: kamel?
0: Nei, jeg har ikke gjort det.
1: Altså, opp på en sånn der, og den, de fiser og har sånne støgge lyder. Ja. Altså, ja. De har sånne lyder.
0: Hvordan var det igjen?
1: Det er sånn, ja.
2: Det er liksom å sitte i siden av deg, det er ikke det? Du er liksom klubbens kamel, du.
1: Og de støgget denne, og det er så lite skjarm i en sånn kamel.
0: Ja.
1: Og så er det opp på den der kamelen, og det lukter, altså den har
0: ikke vasket ikke, seg.
1: Jeg vet ikke, sånn, vask, altså, det var jo ikke vann oppi der. Og jeg vet ikke hva de spiser, hvis de spiser noe helt annet, men altså de hadde en stålånd, så feiste de ut i ene enden, og så rapet de skikkelig stålånd i andre, og vi fikk jo selvfølgelig helt latterkrampa
0: ja, opp
1: på den der kamelen. Og så går de jo et støkke bortover der, så blir jo bilsjuk i tillegg. Sjøsjuk, for da går jo der og vann.
0: Ja, ja, det er liksom det er jo ikke elegant gange nødvendigvis.
1: Nei, du prøvde vel på det, men det gikk jo fælt da.
0: Så du har hatt en litt lei kamelopplevelse?
1: Litt lei kamelopplevelse, må jeg vel si. Da var det bare å røyke seg en kamel etterpå.
0: Ja, eller er ikke det dromedar på de pakkene?
1: Jo.
0: Ja. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. God sommermorgen. Jeg kom på en ting som jeg hadde gjort en tidlig, det var tidlig sommer. Jeg jobbet i Jærradion ute på Jæren. Hadde radiostudio på Klepp. Ja. Over en våpenbutikk.
1: Er Klepp litt sånn langt unna sentrum?
0: Klepp,
1: eller er det sentrum?
0: Det er Klepp er sentrum.
1: Det er sentrum.
0: Ja, og så er det Bryne utenfor der igjen.
1: Ikke sant? Sånn er det.
0: Ja, og så fortsetter ut mot lenger ut på Jæren da. Men så skulle jeg gjøre, jeg ble sendt ut på en sånn, noen som hadde vunnet en konkurranse. Loven tager du den her?
2: Og sånn en slags reportasje?
0: Reportasje. Det var et par som hadde vunnet en premie, og så...
1: Hva hadde de vunnet, husker du det?
0: Ja. De vant en flytur til Dagali med rafting.
2: Åh!
0: Ja. Så jeg fløy med...
2: Fra Jæren til Dagali?
0: Ja.
2: Og så lite pingelig fly da, eller?
0: Nei, det var fra Sola.
2: Åja.
0: Og så var det bittelite fly, for det var jo da Dagali oppe på Geilo og hadde flyplass.
2: Ja, det er jo ikke radioflyplassen.
0: Nei, det var en stripe. Men de hadde fast flyforbindelsen der en stund. Så flyr vi de, og dette er jo da... 30 år siden
2: oi, oi, oi.
1: Ja, det er stort det da
0: ja, ja.
1: Og så rafting.
0: Og så var det dette parret som jeg skulle liksom passe på. Og så skulle jeg være med på den reisen deres og lage reportasje da.
1: Var du med på rafting nå?
0: Ja, ja. Jeg har raftet da. Det var kjempegøy. Det var helt fantastisk.
1: Jeg har aldri raftet det.
2: Nei, det... Og det er kjempemorsomt.
1: Jeg synes det ser så skummelt ut. Jeg er livredd for rafting. Jeg vet ikke hvorfor jeg er så redd. Jeg bare...
0: ja, når jeg sitter oppe i flåtene der, så du føler deg veldig trygg altså.
2: Ah, det var vel å ta litt hardt i. For jeg har vært i Sjoa. Og det var ikke... Det datt jo ut, ja.
0: Ja.
1: Datt du ut?
2: Ja, datt ut av flåtene.
0: Gjorde du det?
2: Ja, ja.
1: Å fy fader, akkurat
2: det var 4 grader i vannet.
0: Ja, men du har jo våttrakk på deg og redningsvest og hjelm og alt sammen. Så,
2: du har jo ikke, ja.
0: Nei, jeg synes det var en fascinerende greie altså. Og så var det å spise middag med dette paret som hadde vunnet denne premien. Og så var det fly tilbake til Sola.
1: Så kjipt fordi at de måtte ha med deg på den middagen.
0: Ja,
2: ja, måtte du se på
0: det. Det var det du tenkte på, Kim, at det var kjipt.
1: Ja, men hvis jeg hadde vunnet i en radiokonkurranse med kjæresten min en tur til Dagali for å gå på rafting og spise middag, så hadde jeg ikke giddet å ha hatt med meg programlederen fra det.
0: Ja, men jeg skulle jo bare snakke med din nordisk ure. Jeg satt jo ikke med og fulgte. Det var jo ikke kamera eller noe sånt.
1: Nei,
0: jeg
1: sa, men du satt og spiste middag med dem.
0: Nei, ja, og så dro jeg et annet sted, og så fikk de lov til å være kjærestepar.
1: Ja, okay, jeg tror
0: det
1: du
0: er det du
1: din...
0: henger av på stakkars han som må ha med meg. Hva slags kollega er du, Joachim?
1: Ja, men jeg hadde, du hadde jo
0: altså
1: aldri ville tatt med deg meg på kjærestetur.
0: Jo!
1: Nei!
2: Men måtte du stå og se på at de padlet flåte da, eller?
0: Nei, jeg padlet jo sammen med de. Oh, ja, og hadde mikrofon og pakket inn i plast. Og ja, herregud, det var jo så gøy. Det var jo ordentlig reporter med, det var jo en dattspiller, tror jeg det var den gang. Det er Radio Norge du hører på. God sommermorgen.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge. God sommermorgen. Sommermusikk, det er en egen greie, føler jeg, av sommerklassikere.
1: Oh, ja. Ja, man har mye minne knyttet til låter. Er det et eller annet spesielt med sommeren, kanskje? At du blir sånn ekstra knyttet til de låtene?
0: Det er liksom den lengste ferien man har.
1: Ja, det er det.
0: Sammen med Diplomis så har vi en fiffig og fin konkurranse, hvor du kan få Diplomis levert på døren hjem til deg.
1: Og det er alle de klassiske sommerisene fra Diplomis, som er lollipop, kroneis, gullpinne, solis og sandwich.
2: Kommer hjem til deg?
1: Vi kommer hjem til deg med is. Det er et fantastisk premie.
0: Og gå inn på Radio Norge, og så skriver du ned låten der, og litt minner om den. Og så skal vi ha et lite eksempel på det om bare få minutter her på Radio Norge.
3: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: Life is life. Morgenklubben med Loven og Co. God sommermorgen. Og sommermusikk og sommerhistorie, det er liksom, hører denne tiden til. Vi skal tilbake til hvor jeg da er rundt 18 år gammel. Faren min, altså pappa Loven, og jeg sitter i bil på vei til Gardermoen. Det er en vanskelig tid. Mine foreldre har da gått fra hverandre.
1: Åja, sånn nettopp, eller?
0: Ja, sånn i den tiden. Jeg husker litt vagt hva det var for noe, men det var på en måte en litt sånn tid hvor jeg bodde hjemme. Da bodde jeg sammen med min mor, ja, og så hadde faren min, og så kunne vi ha en ferie sammen. Jeg lurer på om vi skulle til Alaska eller Kanada. Jeg husker ikke helt. Vi
1: skulle på gutta. Men det var bare du og pappa.
0: Ja. Så skrur vi opp, og det er en tid, du vet, sånn der ordentlig, ordentlig tidlig flight.
2: Crispy morgen.
0: Crispy morgen.
1: Charter.
0: Nei, ja, det er
1: Chartertidlig, liksom.
0: Ja, sånn chartertidlig, på en måte. Sånn ordentlig grytidlig, og det er en nydelig sommerdag, eller sommermorgen, solen skal opp i det hele tatt, og så er det litt sånn, ja, det er litt sånn uforløst prat mellom far og sønn, og i det hele tatt, det er en litt trist tid, vi skal gjøre noe hyggelig, og i det hele tatt, og så kommer altså noe som snur hele greia. Det er at låten Fishing in Valdres kommer på. Du kan tenke deg sånn der, litt den der stemningen.
2: Litt sånn klam stemning, ja, litt sånn, litt
0: ja,
2: sånn trykket.
0: Vi gledet oss til å reise, men det var jo en del ting som ikke...
1: Det var
0: jo
1: en elefant i rommet der.
0: Ja, ikke sant? Det var et eller annet. Mm. Og så kommer denne her med denne Fishing in Valdres, som da... flere av tingene...
1: Lettet
0: på stemningen, ja. Som gjorde at... Og vi var... Det var ikke noe at ikke vi hadde en god tone sammen, men det var på en måte litt sånn, det lå noe trist i bånden der da. Og så kommer det den der kaklende dama her, som da vi kunne le litt av alle sammen da. Alle sammen, alle, begge to da, hva er det jeg prøver å si. Jeg blir litt sånn stresset bare å fortelle historien.
1: Ja,
0: men her er den i hvert fall, og den begynner altså med Viggo Sandvik som forteller denne historien, og så kommer Hege Skøyen og lokker her, og så er det fullt i gang med da banden og i det hele tatt. Har du lyst til å høre?
1: Gjerne.
0: Da kjører vi på.
3: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld, så nekter kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke.

0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. God sommermorgen. Og nå skal vi over til Bløffmakerne med tre historier, og kun en av historiene er sann. Med på telefonen fra Asker er Irene med oss. God morgen, Irene.
1: God morgen.
2: God morgen.
3: Er det i glede? Irene glede? Nei.
1: Det er Irene glede.
0: Det var morsomt. Og en fin start på samtalen.
3: Den har du sikkert hørt før.
1: Nei, det har jeg faktisk ikke. Nei. De fleste kaller meg Irene, og da blir jeg irritert.
0: Ja, ja, det er lov å fyre opp. Det er Irene vi skal si her, altså. Det er ikke noe tvil om det. Ja, planer for sommeren. Er det noe langeveis reise?
1: Foreløpig vet jeg ikke, men det plutselig blir noe. For jeg elsker sol og varme, så det, jeg har ikke noe fastlagt for sommeren enda.
0: Nei, spontan er du i hvert fall. Det er ikke noe tvil om det. Nå skal du få se hvordan det går når du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har vasket flaskene? Hvem har vasket flaskene?
2: Det har jeg gjort.
0: Det har jeg gjort.
2: Jeg er så fornøyd. Jeg har jo masse sånne glassflasker med sånn der tut, sånn gammeldags tut med sånn der. Ja, du skjønner jeg mener,
3: sånn bøyle.
2: Helt riktig, sånn bøyle. Og de har stående på loftet, for jeg har sånn eske med alt sånn partyting. Og nå, problemet er at jeg har hatt vann i de før, og så har de liksom blitt stående, og de var litt sånn ekle. Men nå har jeg fått tak i sånne flaskebørstevasketing. Sånn smal. Så jeg har fått vasket alle flaskene. Jeg er så fornøyd, nå er de klare til bruk for sommeren.
5: For å ha opp i dem,
2: da? Det blir jo vann, da.
0: Vann?
2: Ja.
0: Dette er små flasker, miniatyrflasker som jeg samler på da. Og en stor samling av svenske nubber. Det finnes jo utro svenske nubber. Og de, står jo, det blir jo støv på. Så da tenkte jeg, nå kan jeg ikke.
2: Det var sin utsiden,
0: ja. Ja, altså utsiden, for de er fulle.
3: Ja, du har ikke brukt
0: det. Nei, det skal være uåpnet. Hvis ikke, er det ikke nytt å samle på det. Så jeg måtte ta en runde med det. Verdens kjedeligste jobb selvfølgelig, men så blir man så stolt etterpå.
2: Kan si mye om deg. Ser det så fint ut.
0: Ja.
3: Kan si mye om deg, men at du sparer på noe som er drikkende, det stemmer ikke det helt. Nei, meg dette her, vet du. Jeg ikke, det er jo sånn på hytte nå på sommeren, så må du jo gå gjennom litt ting. Og så var jeg, da har jeg en skuff på kjøkkenet mitt, hvor det er sånne sauser og forskjellige sånne eddiker og hoisin.
2: Ja, du la det til skuffen.
3: Det er en skuff hvor det står oversiktlig og fint. Der har barnebarnet mitt vært og velva en sånn flaske med sojasaus.
0: Åh, så gøy da. Korken
2: igjen.
3: Ja, så, nei, det er jo ikke noe kork igjen på den, for det er jo den der
2: Kikkoman.
3: Kikkoman.
0: Kikkoman?
3: Kikkoman. Så det synes jo han var morsom. Jeg heter ikke Kikkoman.
1: Det var ikke den som het noe annet før, som man ikke har lov å si lenger. Nei,
3: det var noe annet. Men man heter ikke Kikkoman.
0: Nei, man sier Kikkoman, men ikke Kikkoman.
3: Det er vel samme hva det sier. Alle skjønte hva det var.
2: Sier du narkoman eller narkoman?
3: Narkoman. Det har ikke vært nede der. Men i hvert fall så hadde jo han, altså den sanne historien var jo at han hadde sørt over dette her, og da måtte jo jeg vaske alle de der flaskene opp på benken.
0: Spennende.
3: Kikkoman i tillegg, og så, for den måtte jeg jo også vaske, og så skuffen og hele dritten, og så fikk jeg også kasta en del.
0: Ja, kjempeopplegg altså.
3: Kikkoman,
0: Irene, hva vil du frem til? Hvem har vasket flaskene, tror du?
1: Det vet jeg ikke. Men altså, at loven, at han hadde drekket, unnskyld uttrykket, det som var på de små flaskene, det hadde vel heller vært Geir, kanskje, vet ikke. Eller kanskje begge to, vet ikke. Men jeg tror jeg går for Kim,
0: Du går for Kim, men da klarte vi å bløffe deg. Irene.
3: Kikkoman!
0: Kikkoman, det var Geir som hadde vasket.
3: Kikkoman, uhelle.
0: Ja, det var Geir som hadde
3: vasket. Jeg skal aldri kalle det noe annet.
2: Det er ikke de største
1: hendene. Jeg skulle gjerne vært med dere tre på fest.
3: Har du?
1: Ja, det hadde blitt gøy.
3: Å ja, det kan du bare bli med på.
0: Ja, vi har
3: loven av småflasker, han.
1: Ja, men han ginner.
0: Irene, du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så skal du få et fint verktøysett fra Virt, og så må du ha god sommer. Ha det godt, da.
1: Tusen takk, i like måte.
0: Ha det! Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. Det er topp 10-listetid.
1: Og mange velger jo Sverige som sitt nærmeste ferieland.
0: Ja.
1: Og det er tegn på at du elsker Sverige.
0: Og her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du elsker Sverige. Plass nummer 10.
1: Du kan 50 forskjellige drikkeviser. Her går Halland bor, så dette huppen der er bombado. Ja, super nere, når kommer han duren, men
0: okay. Ja, greit.
1: Han tar en grogg.
0: Plass nummer 9 da.
1: Du har midtsommerstong i hagen.
0: Ja, da.
1: Eller trädgården, altså trädgården.
0: Da elsker du Sverige. Plass nummer 8.
1: Du insisterer på at det heter tuttekasse.
0: Tuttekasse?
1: Ja, ikke BH. Tuttekasse. Tuttekasse.
2: Du sier det så rart.
1: Tuttekasse.
0: Ja, du sier det på sånn svorsk.
2: Ja,
1: ja, det er så strømst, ja, ja, men du må si det jo litt på sånn.
0: Ja,
2: ok.
0: Plass med 7.
1: Du sover på natt og oer hele dagen. Ja, bortsett fra at du sover hele natten og oer hele dagen.
0: Plass, du snakker veldig rart svensk.
1: Ja, det er en okjent dialekt. Ja. Fra Bølenge.
2: Veldig rart.
1: Blomdalen.
2: Okay.
0: Plass nummer 6.
1: Du er forelsket i Carola på 30. året. Kurale.
2: Carola, ja.
1: Carola.
2: Ja.
0: Plass nummer 5.
1: Du kaller mobiltelefonen for traskesnakker.
0: Traskesnakker.
1: Ja, du går og snakker da.
2: Å, ja, ikke sant.
1: Ja, traskesnakk. Trasksnakker, ja.
0: Plass nummer 4.
1: Du har vært Final Countdown som ringetone på mobilen.
0: Ja, da elsker du Sverige.
2: Ikke det, du har det på traskesnakkeren.
1: Ja, på traske. Ja, takk. Forlåt. Ja.
0: Plass nummer 3.
1: Du venter fortsatt på ABBA-reunion.
0: Ja, på ekte, altså. Ikke bare sånne hologrammer.
1: Nei.
0: Plass nummer 2.
1: Du lager ikke frokost. Men. Du lager smørgåstårta.
0: Ja.
1: Smørgåstårta.
0: Det er noe veldig rart med den svensken din, altså.
1: Ja, majonæs.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du elsker Sverige. Plass nummer 1.
1: Du synes det er godt med litt bæsj. Nei, bæsj.
0: Som de kaller, altså øl. Som de, noen kaller for bæsj.
1: Ja, ja, og så kommer det noen nordmenn som sier ja, får jeg en liten bæs.
0: Det blir noe annet.
1: Det blir noe annet,
0: ja. Dette var topp 10-listen.
1: Jeg elsker Sveden. Sveden.
0: Du har liksom bodd i utlandet et eller annet sted, og så flyttet til Sverige, føler jeg.
1: Diplomat, vet du. Du har vært diplomat.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god sommermorgen. Og vi er veldig glad i å snakke med folk rundt omkring i landet, og ikke minst hva de kan anbefale reisemål i landet vårt.
1: Ja, det er alltid hyggelig å høre hva folk har, jo så forskjellige anbefalinger.
0: Og med på telefon fra Tønsberg, Erik, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
0: God morgen, du. Ja, hva, hvis du skulle...
1: Hvor liker du å feriere? Ja.
2: Jeg liker å feriere litt overalt, tenkte jeg si. Jeg har jo campingvogn og bobil, så jeg har jo reiser litt rundt omkring.
1: Ja, har du campingvogn hengende etter bobilen?
2: Ja, så det har jo vært et ønske da, men jeg har ikke prøvd det enda.
1: Nei, da kommer du, det er jo den sirkusekvipasjen da, ja. Da sliter du vel litt med å få plass noen steder også?
2: Det begynner å bli langt, men jeg skal jo få det til. Mm.
0: Ja. Er det noen favorittsteder du har som sier, å der synes jeg folk skal dra?
2: Så jeg er, synes jo Vestfold, der jeg bor selv, er jo veldig fine, har veldig mange fine plasser nede mot Stavern og den veien der.
1: Ja, det er det altså.
2: Omlistrand og rundt der.
1: Ja, ja.
2: Ellers så var jeg en tur på Senja da, i høst.
0: Ja.
1: Med bobil?
2: Nei, da fløy jeg opp faktisk, og så leide jeg bare leiebil der oppe. Men ja, det var en fantastisk plass å være på.
1: Ja. Det er veldig fint der. Når været slår til der, så finnes det jo ikke noe bedre sted.
2: Mm. Nei.
0: Da krysser vi av for Senja her.
1: Og Senja og Vestfold.
0: Ja, ja, litt stykke mellom, men det går bra.
1: Jo, jo.
0: Ja, ja.
2: Altså, har jo også, da, har jo også vært en del i Hardanger. Hardanger anbefales på det sterkeste, for det er kjempefint å kjøre på sommeren.
0: Vakkert, Baroni i Rosendal, for eksempel.
2: Helt riktig, ja. Ja. Helt, det er kjempefint.
0: Nydelig, nydelig. Da må du ha god sommer.
2: Jo, takk i like måte.
0: Ha det godt, Erik.
2: Ha det,
0: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Ja da, da får jeg vel litt spørsmål da, kanskje.
1: Du har rett og slett lest en slags kronikk av VG's Astrid Mæland, som har sett seg lei på sommermoten til kvinner.
0: Nei, men i all verden skriver hun om det?
1: Yes, hun skriver tyter ut av kjoler I tyll, lag på lag, kapper, puffermer, silke, blonder, knapper, belter, småblomster, chiffong og pasteller. Ja. Ikke sant? Årets sommermote så prinsesset at kvinnene bakfra ser ut som litt høye barn på vei til pysjfest, fortsetter hun om det som refereres til som marengskjoler. Og det har jeg tenkt på, for det jo vært en trend lenge.
2: Altså, det høres ikke ut som du trenger loven her, du har jo gått opp løpet fra nå. Altså.
1: Ja, disse blomstrette kjolene, vil du høre hva dere syns om det, for det jo en, det jo en kjensgjerning at det ganske lik stil på damer 40 pluss, mm. hvor du går med en blomstrette, kanskje litt lang sommerkjole, ja. Med puffarmer, hvite sneakers, og det en fest!
0: Ja.
1: Ikke sant? Det en, har dere lagt merke til det?
0: Ja, ja, ja.
1: Men det liksom, det alle går med det. Men ja. Hva syns vi egentlig om det?
0: Hva syns vi egentlig om det?
2: Jeg, altså når min kjære tar på seg en sommerkjole, var tusenvis, har jeg inntrykk av, Det synes jeg veldig koselig.
0: Ja, jeg synes også det. Jeg liker det.
1: Ja, dere liker det.
0: Ja, ja, ja.
1: Det veldig gøy, det hadde jeg ikke trodd.
0: Men
2: hva skulle vært I stedet?
1: Nei, altså,
2: skinnjakke.
1: Nei, men sommerkjole generelt jo fint på en måte, men det de der veldig fargerike, blomstrette, lange, med hvite
0: sneakers. Ja, men det er jo forskjell på om
1: det Men det de vi snakker om nå.
0: Ja, men det jo noen som på en måte har en ganske lys... Hvis du sier at det en lys farge, ikke helt hvit da, men sånn type... Litt off-white
1: Ja, ensfarvet
0: Og så har du litt blomster sånn, Ikke sånn at det helt
1: Ja, men da snakker vi om forskjellige kjoler
0: Ja, men de der crazy banana Som ser ut som du sånn forlover I et amerikansk bryllup
1: Ja
0: Det blir for mye
1: Ja, men de vanlige som alle
2: vanlige
1: kommer
2: Vanlige sommerkjoler, ja
1: Det bare å ta dere en titt ute Hvis det hva heter det for noe Aperol Spritz på bryggekanten der Med en gjeng damer som barnefri Så går alle I de kjolene og hvite joggesko Det kommer
0: ikke under
2: det
0: Ja, det gærent, ja
2: Går ikke du I sommerkjoler du
1: også?
2: Du jo ikke 40 år engang
1: Jeg vet det, jeg også gjør det
0: ja.
1: Men jeg synes det var interessant For da hun skrev den der så ble jeg sånn Fy fader, det sant Så patetisk vær som alle går med de samme kjolene
0: Men jeg synes jo på en måte Hvis det kjoler jo koselig For det skal være det litt ekstra Men ellers så det den der Seile sporty looken altså med, Og da kan du til og med ha en Ola shorts liksom Og så en bare en kjempefin hvit t-skjorte
1: Men så er det at du synes at en Ola shorts Og seilsko og hvit t-skjorte var fjong
0: Ja
2: Synes du det var rart? Du visste jo det Du nytte jo ikke å spørre han om sånt
1: Nei
0: Jeg kan jo ha stripete genser Og det synes jeg også veldig
1: Ja, ok, men dere synes ikke at vi skal ta sammen Vi damer 40 pluss Og Nei, droppe de sommerkjolene Og de hvite
0: Nei, men da kommer det bare til å ta på noe annet drit, og da slipper man dyreprint. Det derfor jeg blir så glad for det.
1: Det derfor.
0: Ja.
2: Nei, jeg slår et slag for sommerkjole.
0: Gjør vi ikke det, Geir?
2: Sommerkjole?
0: Ja, ja. Tommel opp for oss.
2: Helt tommel opp.
0: Ja, ja.

0: God sommermorgen, og så koselig at du hører på Radio Norge. Så tidlig på morgen også. Nå skal vi ha en fun fact med Kim.
1: I dagens fun fact har jeg en slags topp 5-liste på hva det er vi roter bort oftest.
0: Ja, og det er jo veldig bra at du har den her, ja.
1: Er det ikke det? Jeg tenkte jeg starter på bånd, ja. På femteplass med hele 12%. Der er det ørepropper og hodetelefoner vi roter bort.
0: Ja, og ørepropper er jo litt mindre, så det roter man kanskje bort fortere da, eller?
1: Altså, jeg det er gjenstilt. Jeg finner ikke AirPodsene mine, for eksempel. Nei, jeg finner etuiet, men ikke proppene.
2: Jeg har rotet bort mine to ganger, har funnet dem igjen.
0: Ja.
1: På fjerdeplass med 13% så har vi hårstrikker.
0: Hårstrikker,
1: ja?
0: Geir?
2: Nei, der må jeg si jeg har full kontroll.
0: Ja, hårstrikker jeg alltid har, så hårstrikker min, hårstrikker min, hårstrikker.
1: Ja, jeg roter bort de også. Ja. Tredjeplassen er mobilen, det er 15% som er rotet bort den.
0: Okay.
1: Andreplass, den er litt vag, synes jeg, for her har de blandet alt inn med 16%. Nøkler, handsker og vanter.
0: Nei, men det går jo ikke å blande de.
1: Ja, men det er fordi det er 16% på alt da. Så det er 16%.
0: Ja, sånn, ja, ok. Ja. 16, du sa handsker.
1: Vanter og nøkler.
0: Ja.
1: Men ikke votter.
0: Ikke votter. Nei.
2: Nei, for det, de henger jo i sånn klype i ærme på jakka.
1: Har du sånn
0: votter
1: da?
0: Har du det, Geir?
1: Ja. Går du i barnehagen, eller?
2: Har ikke dere det?
0: Nei.
1: Har du sånn strikk under regnboksa di også, sånn, når, sånn at du kan hoppe i sølvpytter?
2: Ja.
1: Ja, ikke sant?
2: Har det? Det,
1: men på førsteplassen dere...
0: Ja, nå er jeg spent. Nå er jeg veldig, veldig spent.
1: Det er 21%. Dere begge har det. Eller alle har det. Alle har det.
2: Hva var ekskone?
0: Rota bort ekskone.
1: Kan jeg ikke bare si det?
0: Jo.
1: Briller.
0: Briller, ja.
2: Briller er...
1: Briller og solbriller.
2: Ja.
1: Det er det man roter bort mest.
2: Mm. Nei, jeg har ganske god kontroll på begge deler, men... Briller, det er jo jeg, som kjent, så kjøper jo jeg relativt prisgunstige briller.
0: Ja, det koster vel
2: egentlig ingenting. Så jeg har jo det liggende overalt, så hvis jeg roter dem bort, så tar jeg bare et annet par, og så finner jeg dem igjen som regel.
0: Ja, det, men jeg går jo med briller hele tiden, så jeg roter aldri bort brillene mine.
1: Nei, for du har de på.
0: Ja, har,
1: på. Har du de på nattbordet mens du sover?
0: Ja.
1: Ja, ikke sant? Da er det jo null stress. Har du god rutine på det?
0: God rutine på, på det.
2: Jeg er sånn brillesus har det.
0: Men det vi roter bort mest er briller i hvert fall. Og det var dagens fun fact. God morgen.

0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. God sommermorgen. Og nå skal vi over til Bløffmakerne med tre historier, og kun en av historiene er sann. Med på telefonen fra Asker er Irene med oss. God morgen, Irene.
1: God morgen.
2: God morgen.
3: Er det i glede? Irene Glede?
1: Det er Irene Glede.
0: Det var morsomt. Og fin start på samtalen.
3: Den har du sikkert hørt før.
1: Nei, det har jeg faktisk ikke. Nei. De fleste kaller meg Irene, og da blir jeg irritert.
0: Ja, ja, det er lov å fyre opp. Det er Irene vi skal si her, altså. Det er ikke noe tvil om det. Ja, planer for sommeren. Er det noe langeveis reise?
1: Foreløpig vet jeg ikke, men det plutselig blir noe. For jeg elsker sol og varme, så det, jeg har ikke noe fastlagt for sommeren enda.
0: Nei, spontan er du i hvert fall. Det er ikke noe tvil om det. Nå skal du få se hvordan det går når du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har vasket flaskene? Hvem har vasket flaskene?
2: Det har jeg gjort.
0: Det har jeg gjort.
2: Jeg er så fornøyd. Jeg har jo masse sånne glassflasker med sånn der tut, sånn gammeldags tut med sånn der. Ja, du skjønner jeg mener, sånn, som du lukker, sånn bøyle, sånn bøyle, helt riktig sånn bøyle. Og de har stående på loftet, for jeg har sånn eske med alt sånn partyting. Og nå, problemet er at jeg har hatt vann i de før, og så har de liksom blitt stående, og de var litt sånn ekle. Men nå har jeg fått tak i sånne flaskebørstevasketing, sånn smal. Så jeg har fått vasket alle flaskene. Jeg er så fornøyd, nå er de klare til bruk for sommeren.
5: For å ha opp i dem,
2: da? Det blir jo vann, da.
0: Vann?
2: Ja.
0: Dette er små flasker, miniatyrflasker som jeg samler på da. Og en stor samling av svenske nubber. Det finnes jo svenske nubber. Og det blir jo støv på. Så da tenkte jeg, nå kan jeg ikke.
2: Det var sånn utsiden,
0: ja. Ja, altså utsiden, for de er fulle.
3: Ja, du har ikke brukt.
0: Nei, det skal være uåpnet. Hvis ikke, er det ikke de som samler på det. Så jeg måtte ta en runde med det. Verdens kjedeligste jobb selvfølgelig. Men så blir man så stolt etterpå.
2: Kan si mye om deg. Ser det så fint ut.
0: Ja.
3: Kan si mye om deg. Men at du sparer på noe som er drikkende, det stemmer ikke det helt. Nei, meg dette her, vet du, jeg ikke. Det er jo sånn på hytte nå på sommeren, så må du jo gå gjennom litt ting. Og så var jeg, da har jeg en skuff på kjøkkenet mitt, hvor det er sånne sauser og forskjellige sånne eddiker og hoisin.
2: Ja, du la det til skuffen.
3: Det er en skuff hvor det står oversiktlig og fint. Der har barnebarnet mitt vært og velva en sånn flaske med sojasaus.
0: Åh, så gøy da.
3: Ja, nei, det er jo ikke noe kork igjen på den, for det er jo den der
2: Kikkoman.
3: Kikkoman.
0: Kikkoman?
3: Kikkoman. Så det synes jo han var morsomt. Jeg heter ikke Kikkoman.
1: Det var ikke den som het noe annet før, som man ikke har lov å si lenger. Nei, det var,
3: det var noe annet. Men man heter ikke Kikkoman.
0: Nei, man sier Kikkoman, men ikke Kikkoman.
3: Det er vel samme hva det sier. Alle skjønte hva det var.
2: Sier du narkoman eller narkoman?
3: Narkoman. Det har ikke vært nede der. Men i hvert fall så hadde jo han, altså den sanne historien var jo at han hadde sørt over dette her, og da måtte jo jeg vaske alle de der flaskene opp på benken.
0: Spennende.
3: Kikkoman i tillegg, og så, for den måtte jeg jo også vaske, og så skuffen og hele dritten, og så fikk jeg også kasta en del.
0: Ja, kjempeopplegg altså. Irene, hva vil du frem til? Hvem har vasket flaskene, tror du?
1: Det vet jeg ikke. Men altså, at loven, at han hadde drekket, unnskyld uttrykket, det som var på de små flaskene, det hadde vel heller vært Geir, kanskje, vet ikke? Eller kanskje begge to, vet ikke. Ja, men jeg tror jeg går for Kim,
0: Du går for Kim, men da klarte vi å bløffe deg. Irene.
3: Kikkoman!
0: Kikkoman, det var Geir som hadde vasket.
3: Kikkoman,
0: det
3: var Geir.
0: Ja, det var Geir som hadde
3: vasket. Jeg skal aldri kalle det noe annet.
2: Det er ikke de største.
1: Jeg skulle gjerne vært med dere tre på fest.
3: Har du?
1: Det hadde blitt gøy.
3: Å ja, det kan du bare bli med på. Loven har småflasker, han.
1: Ja, men har gin med?
0: Irene, du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så skal du få et fint verktøysett fra Vyrt, og så må du ha god sommer. Ha det godt da.
1: Tusen takk, i like måte.
0: Ha det. Det er Radio Norge. God morgen. We were good.

0: Så hyggelig du hører morgenklubben. God sommermorgen da.
1: Jeg ganske overbevist om at det finnes en del unødvendige ting voksne mennesker later som de liker.
0: Ja.
1: Bare fordi det sånn, ja, men det må man jo ikke.
2: Ja, det må du like, ja.
1: Jeg har jo hatt en greie med langrenn, for eksempel.
0: Ja.
1: Liker ikke å gå på langrenn. Hater det. Har blitt tvunget med i alle år. Både som barn, også nå som voksen. For du får barn, og det er sånn man må gjøre liksom. Og det var bestemt for at, men det gjør ikke jeg. For jeg synes ikke noe om det.
0: Nei.
1: Og så snakker jeg med venner rundt meg, sånn, faen, det jeg liker heller ikke å gå på langrenn. Hvorfor går jeg på langrenn? Og det må jo være andre ting vi voksne later som vi liker, det, som er helt unødvendig.
0: Og det var jo liksom, når du fortalte det, så det gikk det en stund, så erkjente jeg også da på radio at langrenn, nei, vet du,
1: det er ikke noe for
0: meg. Endelig tør jeg å si det høyt.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja. Men når du da blir assosiert som langrennets store redningsmann,
0: ja.
2: Altså, for jeg fikk jo da denne utfordringen. Jeg begynte å gå på langrenn, for det var venner av meg som gjorde det. Jeg har jo gått på langrenn i hele mitt liv, det har vi vel gjort alle sammen, tvinget ut å gå mildvis. Og så begynner jeg å gå på ski, litt livsstilsendring og sånn den gangen, og så baller det på seg, og det ender jo med at jeg går Marcialonga, 7 mil, og så ender det jo også med at jeg laver Hallingsbretten, og må gå det også. Jeg er heller ikke sånn dill. Fann av å gå på ski, altså.
0: Det var så bra denne historien her nå, ja. I juni, og så snakke om ski, og vannski burde vært mer naturlig å snakke om.
1: Ja, men det må jo være andre ting som er unødvendig.
2: Absolutt.
1: Jeg tipper at det er en del som hadde hatt på vinsmaking og vært sånn, altså, ja. Jeg vil heller bare ha den vinen, kjøpe en flaske
0: eller god vin. Eller få en pils, liksom.
1: Ja, ja, ja, jeg vil ha en pils, eller østers.
0: Ja.
1: Og østers er jo fint, og det er så flott, da. Gitt var det østers her.
0: Ja.
1: Ja, men det liker jo jeg, og så liker du det egentlig ikke.
0: Ja. Ja, følelse av de som ikke liker øst, de bare sånn, bæh, jeg skal ikke smake, at de
1: ja,
0: tør
1: å si det. Det er noen som liksom, ja, men det går ned, så vil jeg at vi liker det.
0: Ja, men det er jo sikkert noen sånn, nå hører jeg jo på klassisk musikk da, men det er jo sikkert noen som er sånn
2: som må på, ja,
0: ja,
2: ja, ja, ja, ja, ja, som må på operan.
0: Ja, ja. Og så,
1: ja, teater for eksempel, altså sånn kulturting hvor det er sånn, eller museum da.
2: Ja, du hater jo det.
1: Ja, men ikke sant, der er jeg ærlig da, men det tror jeg mange som er sånn, ja, men det er vel sånn man gjør på en søndag, man tar med familien, drar på et museum,
0: ja.
1: Og så går du rundt der og bare sånn, åh, dette er kjedelig ass.
0: Ja, det er sånn badeland med barna. Fy fader, det er lov som voksen å si at det er noe dritt altså.
1: Ja, men det er noe dritt.
0: Ja, men det ligger jo sånne psoriasis-skorper og flyter rundt deg.
2: Du må jo det.
0: Ja, ikke sant, det er det du må. Du ja. Må det, men ja. Nå etterpå så fy flate altså.
1: Ja, men badeland er bare uten barn.
0: Nei, det var en fin liten skiprat i juni. Den satte vi pris på, som endte med bading da, heldigvis. Dette er Radio Norge. God morgen! God morgen!

0: Creedence med Bad Moon Rising.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: Hele juni så ringer vi opp noen som har vært inne på nettsiden vår og har lagt igjen en sommerklassiker som de gjerne vil høre. Og hvis det deg jeg ringer til, så kommer også Diplomis-bilen på besøk med flere klassikere, nemlig sommerklassikerne fra Diplomis. Så gå inn på radnorge.no og fortell hvilken låt du vil høre. Så kanskje deg jeg ringer etterpå. Det har vært en hyggelig uke så langt dette. Vi har blant annet hørt fra Eva som vil høre The Heat Is On med Agnetha Fjellskog.
2: Ja, jeg tror jeg forbinder den med min grønne ungdom. Det var liksom en sånn ultimat for og det siden så har vi tenkt oss med.
3: Ja, altså, jeg synes den der sommeren er kort med Thomas Ledin er jo helt fantastisk sommermelodi da. Sommeren er kort,
4: det meste regner på. Du, jeg synes sommeren det liksom ikke helt det samme ut av Postgirobygget med idyll. Det var øl.
0: Hva din sommerklassiker? Jeg vil gjerne høre fra deg, så gå inn på radionorge.no og fortell hvilken låt du gjerne vil høre. Nå, her U2, Still Haven't Found What I'm Looking For. Sommerklassiker.

0: du blir på morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi fått reisetips hvor vi kan reise i landet av Erik.
2: Så var jeg en tur på Senja da i høst. Det var en fantastisk plass å være på.
3: Og i morgen, hva er det da?
1: Hva er det da?
3: Ikke fredag uten!
1: Er det grovis? Å, det er grovis!
4: Det er i morgen.
1: Det er i morgen, ja.

0: Everything I Own med Boy George. Boy George, sist sett I Eurovision I cirka 10 sekunder, da han var med og representerte for San Marino av en eller annen grunn. Dette Radio Norge. Nå I juni så skal vi både spille sommerklassikere og dele ut sommerklassikere sammen med Diplomis. Gå inn på radionorge.no og fortell om en sommerklassiker som du liker, så kanskje jeg ringer deg. Og hvis jeg ringer, så får du både spilt låta di på radio, og Diplomis-bilen kommer på besøk. Så langt denne uken så har vi blant annet hilst på Eva, som ville høre The Heat Is On med Agnetha Fjellskog.
1: Ja, jeg tror jeg forbinder den med min grønne ungdom, så det var liksom en sånn ultimat sommersang, og det siden så har vi tenkt oss med.
2: Ja, altså, jeg synes den der sommeren kort med Thomas Ledin jo helt fantastisk sommermelodi, da.
3: Synes sommeren, det liksom ikke helt det samme ut av postgirobygget med idyll.
4: Det var øl, berusende ord, det var sommer, det var sol.
0: Det sommerklassikerne vi har hørt på så langt denne uken, og nå vil vi gjerne høre fra deg. Hva din sommerklassiker? Gå inn på radionorge.no, og om en times tid så skal jeg ringe dagens vinner. Kanskje det deg? Radionorge.no. Nå, Pointer Sisters, og I'm so excited. Sommerklassiker.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så har vi fått reisetips hvor vi kan reise i landet av Erik.
2: Så var jeg en tur på Senja da i høst. Det var en fantastisk plass å være på.
3: Oi, morra. Hva er det da?
1: Hva er det da? Da? Hva er det for dag?
3: Ja, ikke fredag uten. Hva? Er det grovis?
1: Å, det er grovis.
4: Det er i morgen da.
1: Det er i morgen, ja.

Her kommer enda et tips til VM-spillelista vår. Erik skriver, dere har jo glemt Seven Nation Army. Ja, den her må jo med. Ok, Erik. The White Stripes. Vi legger den til også, sammen med E-Type og Ricky Martin og Waka Waka og alle de andre. Har du forslag til en låt på VM-spillelista? Tekst Norge til 2030.

0: ikke glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi fått reisetips hvor vi kan reise i landet av Erik.
2: Så var jeg en tur på Senja da i høst. Det var en fantastisk plass å være på.
3: Og i morgen, hva er det da?
1: Hva er det da da? Hva er det for dag?
3: Ja, ikke fredag uten. Hva? Er det grovis?
1: Å, det er grovis.
4: Ja. Det er i morgen.
1: Det er i morgen, ja.

0: ikke minst gulldetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
0: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
0: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
0: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: På morgenklubben i dag så har vi fått reisetips hvor vi kan reise i landet av Erik.
2: Så var jeg en tur på Senja da i høst. Det var en fantastisk plass å være på.
3: Og i morgen, hva er det da?
1: Hva er det da? Hva er det for dag?
3: Ja, ikke en fredag uten. Hva? Er det grovis?
1: Å, det er grovis.
4: Det er i morgen.
1: Det er i morgen, ja.

0: du glipp av morgenklubben i dag.
1: På morgenklubben i dag så har vi fått reisetips hvor vi kan reise i landet av Erik.
2: Så var jeg en tur på Senja da i høst. Det var en fantastisk plass å være på.
3: Og i morgen, hva er det da?
1: Hva er det for dag?
3: Ja, ikke en fredag uten. Da er det grovis!
1: Å, det er grovis!
4: Det er i morgen.
1: Det er i morgen, ja.

0: Alone. Hardt på Radio Norge med den gode varierte musikken, og ikke minst hver morgen Morgenklubben med Loven og Co, som vi skal høre fra nå, deres topp 10-liste fra I dag tidlig, topp 10 tegn på at du bare elsker Sverige.
1: Du kan 50 forskjellige drikkeviser. Hei, her går Halland Bår. Her skal dette huppen der er bombad. Ja, se opp her nede. Nei, kommer han uren. Men
2: nå skal jeg
1: ta en grogg.
2: Plass nummer 9 da.
1: Du har midtsommarstång I hagen.
2: Ja, da,
1: trädgården.
2: Da elsker du Sverige. Plass nummer 8.
1: Du insisterer på at det tuttekasse.
2: Tuttekasse?
1: Ja, ikke BH. Tuttekasse.
3: Tuttekasse. Du sier det så rart.
1: Tuttekasse.
2: Ja, du sier det på sånn svorsk.
3: Ja,
1: ja, det så strømst, ja, ja, men du som sier jo litt på sånn.
2: Ja,
3: ok.
2: Plass med 7.
1: Du sover på natt og oer hele dagen.
3: Oer hele natten.
1: Oer hele dagen. Ja, bortsett fra at du sover hele natten og oer hele dagen.
2: Plass, du snakker veldig rart svensk.
1: Ja, ja, det en okjent dialekt. Ja. Fra Bølenge.
3: Veldig rart.
1: Blomdalen.
3: Okay.
2: Plass nummer 6.
1: Du forelsket I Carola på 30. året. Kurale.
3: Carola, ja.
1: Carola.
3: Ja.
2: Plass nummer 5.
1: Du kaller mobiltelefonen for traskesnakker.
2: Traskesnakker.
1: Ja, du går og snakker da.
3: Å ja, ikke sant?
1: Ja, traskesnakker. Trasksnakker, ja.
2: Plass nummer 4.
1: Du har vært Final Countdown som ringetone på mobilen.
2: Ja, da elsker du Sverige.
3: Ikke det, du har det på traskesnakkeren.
1: Ja, på traske. Ja, takk. Forlåt.
2: Plass nummer 3.
1: Du venter fortsatt på ABBA-reunion.
2: Ja, på ekte, altså. Ikke bare sånne hologrammer.
1: Nei.
2: Plass nummer 2.
1: Du lager ikke frokost. Men. Du lager smørgåstårta.
2: Ja.
1: Smørgåstårta.
2: Det noe majonæs. Veldig rart med den svensken din, altså.
1: Ja, majonæs.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Da, tegn på at du elsker Sverige. Plass nummer 1.
1: Du synes det godt med lite bæsj. Nei, bæsj.
2: Som de kaller, altså øl. Som de, noen kaller for bæsj.
1: Ja, ja, og så kommer det noen nordmenn som sier ja, få en lite bæs.
2: Det blir noe annet.
1: Det blir noe annet,
2: ja.
1: Jeg elsker Sverige.
4: Morgenklubben tilbake igjen I morgen tidlig, rett for 6-laget. Her det Weather Girls. It's Raining Men.
5: We're your weather girl, and have we got news for you?
6: You better listen.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Grand to you, Bryan Adams. Ja, det ikke bare god musikk du får på Radio Norge. Du lærer jo en hel drøss også, I hvert fall om du henger med I morgenklubben med Lone Co. For da hver morgen så deler nemlig Kim en fun fact. Jeg tenkte vi skulle høre på dagens fun fact, ja, som jeg tipper at du kanskje kjenner deg litt grann igjen I.
1: I dagens fun fact har jeg en slags topp 5-liste på hva det vi roter bort oftest.
2: Ja, og det jo veldig bra at du har den her, ja.
1: Det ikke det? Jeg tenkte jeg starte på bånd, ja. På femteplass med hele 12%. Der det ørepropper og hodetelefoner vi roter bort.
2: Ja.
1: På fjerdeplass med 13% så har vi hårstrikker.
2: Hårstrikker, ja?
1: Ja.
2: Geir?
3: Nei, der må jeg si jeg har full kontroll.
2: Ja, hårstrikker jeg alltid har, så jeg har hårstrikker min, hårstrikker min, hårstrikker.
1: Ja, jeg roter bort de også. Ja. Tredjeplassen mobilen, det 15% som roter bort den.
2: Okay.
1: Andreplass, den litt vag, synes jeg, for her har de blandet alt inn med 16%. Nøkler, handsker og vanter.
2: Nei, men det går jo ikke å blande dit.
1: Ja, men det fordi det 16% på alt, da. Så det
2: Ja, ja, sånn, ja, ok. Ja. 16, du sa handsker.
1: Vanter og nøkler.
2: Ja.
1: Men på førsteplassen, dere.
2: Ja, nå jeg spent. Nå jeg veldig, veldig spent.
1: Det kan du gi et hint? 21%. Dere begge har det. Eller alle har det. Alle har det.
3: Hva da, ekskone?
2: Rota bort ekskone.
1: Kan jeg ikke bare si det?
2: Jo.
1: Briller.
2: Briller, ja.
3: Briller
1: Briller og solbriller. Ja. Det det man roter bort mest. Mm.
0: Ja, du, det kjenner jeg meg godt igjen I, det med bare innrømme. I morgen blir det nok ny fun fact, og det jo fredagen I morgen. Da det jamme klart for Geirs Grovis også. Mange gode grunner for å henge med morgenklubben her på Radio Norge også I morgen tidlig der altså. Men nå fra Dirty Dancing, dette Eric Carmen. Hungry Eyes på Radio Norge.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: På morgenklubben i dag så har vi fått reisetips hvor vi kan reise i landet av Erik.
2: Så var jeg en tur på Senja da i høst. Det var en fantastisk plass å være på.
3: Og i morgen, hva er det da?
1: Hva er det for dag?
3: Ja, ikke fredag uten. Det er grovis!
1: Å, det er grovis!
4: Det er i morgen da.
1: Det er i morgen, ja.

0: glipp av morgenklubben idag.
1: Och morgenklubben idag så har vi fått ett resetips hvor vi kan reise i landet av Erik.
2: Så var jeg en tur på Senja da i høst. Det var en fantastisk plass å være på.
3: Og i morgen, hva er det da?
1: Hva er det da da? Hva er det for dagen?
3: Ja, ikke en fredag uten. Hva er det grovis?
1: Åh, det er grovis.
4: Det er i morgen.
1: Det er i morgen, ja.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi Morgenklubben, en klubb for deg som tidlig oppe. Du hører på Radio Norge, og det trolig et eller annet sted I landet vårt. Vi hørte Geir fortelle her I sted om tur til Venezia, ja. Og det var biltur.
3: Ja, det var biltur til Norditalia, og så var det dagstur til Venezia, ja. Hvor vi begynte da lurendreieriet allerede på båten over.
2: Ja, det ble lurt med en gang.
3: Med en gang, og så kom vi, da var det, husker du, det var t-skjorter med Mickey Mouse på, det var jo liksom hot.
2: Ja,
3: på den
2: tiden,
3: stemmer. Så var Mickey Mouse på. Og der står det, vet du, en sånn disk, en som selger t-skjorter med Mickey Mouse på. Det måtte jeg jo bare ha, ja. Selvfølgelig. Og betalte jo med lire den gangen, svær seddel, og så måtte han veksle seg, får jeg t-skjorta I en sånn plastpåse, og så får han den svære liresedderen, og skal gå og veksle.
2: Ja.
3: Kommer tilbake, med posen da tilbake, gi meg på, og så skulle han ha penger.
2: Ja.
3: Ja, men det har du akkurat fått.
2: Ja.
3: Han hadde ikke fått noen penger.
2: Nei.
3: Ja, han hadde ikke. Har dere? Og så spør de andre I diskene, har dere sett at de har fått penger? Nei, han hadde ikke sett. Har dere sett? Nei, ingen som hadde sett det. Så står jeg der som den der jævla dusten da.
2: Ja.
3: Og må betale den t-skjorta to ganger.
2: To ganger?
3: Ja.
2: Men hva gjorde, altså tok du en ny seddel og så bare fikk du vekslepenger med en gang? Eller hva skjedde liksom?
3: Jeg husker ikke hva som gjorde, men jeg bare følte meg så innmari dum. Og så skulle vi spise frokost på Markusplassen, dra på et sted hvor det ikke står priser på menyen.
2: Mm.
3: Veldig dumt.
2: Veldig dumt, ja.
3: Var veldig dyr toast, må jeg bare si. Mm. Aner ikke mye det var. Så jeg ble rundlurt. Det var de tre gangene jeg oppdaget I Venezia. Det var sikkert flere.
2: Ja, ja, fordi lire var jo litt spesiell valuta også. Ja,
3: 1 million lire var cirka 10 norske øre.
2: Ja. På 1000 lirene så det bildet av Madame Montessori.
3: Okay.
2: Og den 1000 var vel da 3 kroner, for du måtte trekke fra nuller og dele på 3.
3: Ja, det var,
2: nei, jeg mener
3: det var
2: at jeg
3: helt
2: husker.
3: Fjollete.
2: Ja, det var tullevaluta.
3: Ja.
2: Så,
3: jeg sikker på at det var bildet av Mussolini på de der. Jeg, var det jeg kjøpte t-skjorter med Mickey Mussolini på?
2: Mickey Mussolini, ja, morsomt. Dette var litt koselig røverhistorie fra gamle dager og Geir sin ferie. Dette Radio Norge. God morgen og god sommer.
0: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge, god sommermorgen, og vi veldig glad I å snakke med folk rundt omkring I landet, og ikke minst hva de kan anbefale reisemål I landet vårt.
3: Ja, det alltid hyggelig å høre hva folk har jo så forskjellige anbefalinger.
2: Og med på telefon fra Tønsberg, Erik, god morgen til deg.
4: God morgen
2: du. Ja, hva, hvis du skulle...
3: Hvor liker du å feriere?
2: Ja.
4: Jeg liker å feriere litt overalt, tenkte jeg si. Jeg har jo campingvogn og bobil, så jeg har jo reiser litt rundt omkring.
3: Ja, har du campingvogn hengende etter bobilen?
4: Ja, så det har jo vært et ønske da, men jeg har ikke prøvd det enda.
3: Nei. Da kommer du, det jo den sirkusekvipasjen da, ja. Da sliter du vel litt med å få plass noen steder også?
4: Det begynner å bli langt, men jeg skal jo få det til. Mm.
2: Ja. Har du noen favorittsteder du har som sier, å der synes jeg folk skal dra?
4: Så jeg synes jo Vestfold, der jeg bor selv, jo veldig fine, har veldig mange fine plasser nede mot Stavern og den veien der.
3: Ja, det det altså.
4: Omlistrande og rundt der.
3: Ja, ja.
4: Ellers så var jeg en tur på Senja da, i høst.
2: Ja.
3: Med bobil?
4: Nei, da fløy jeg opp faktisk, og så leide jeg bare leiebil der oppe. Men ja. Det var en fantastisk plass å være på.
3: Ja. Det veldig fint her. Når været slår til der, så finnes det jo ikke noe bedre sted.
2: Mm.
4: Nei.
2: Da krysser vi av for Senja her. Og så,
3: Senja og Vestfold.
2: Ja,
3: ja
2: litt stykke mellom, men det går bra.
3: Jeg har jo også
4: vært en del I Hardanger. Hardanger anbefales på det sterkeste, for det kjempefint å kjøre på sommeren.
2: Vakkert, Baroni I Rosendal, for eksempel.
4: Helt riktig, ja. Det kjempefint.
2: Nydelig, nydelig. Da må du ha god sommer.
4: Jo, takk I like måte.
2: Ha det godt, Erik.
4: Ha det bra.
2: Dette Radio Norge. God morgen.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Sett med eget
2: nett. Nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
2: Sånn har den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
5: Når du skal

0: Hvordan er det med deg, Bo? Du er jo, er du liksom,
1: bra eller slakk?
0: Er du ansett i familien som familiens handyman? Nå er jo far en rørlegger, så han kan jo litt.
1: Jeg er mer handicappet enn handyman. Altså.
0: Er det det?
1: Hvis det er lov å si handicappet nå, eller?
0: Ja, det må da det være lov.
1: Våk er du, er vi ikke enig om det?
0: Jo, det er jo det. Nei, fordi
1: nei, jeg blir ikke ansett som en handyman, hvis du er, for jeg har jo fatteren som tar den styringen. Selv om han gjerne vil delegere det bort, så blir det nok han som ender opp med drillen uansett.
0: Blir, ja. Blir ofte det, ja. Og albuen bort, og ja. Så dette ordner jeg.
1: Jeg lar det stå til.
0: Og for jeg har, altså, i dag morges, så våkner jeg og skal ta meg en dusj, og det er ikke ordentlig varmt vann i dusjen.
1: Lunk? Er det bare lunk?
0: Ja, og så vrir du da, i håp om at det skal bli varmere, så vrir du jo den der varmtvannskrana på flatt jern.
1: Blir det litt som å sette av varmeapparat på bilen på 30 grader når motoren er kald, i håp om at det blir, at det blir varmere inne i kupen?
0: Omtrent det samme. Ja. Og dette her er jo i en leilighet hvor varmtvannsberederen står i kjelleren, så jeg må kjøre på den. Det er sånn ganske fint bad, men med sånn regnskogdusj, sånn svær dusjgrøy,
1: vet du.
0: Sånn, ja, sånn svær regnskogdusj. Ja, ja.
1: Er det sånn at du må løpe siksak inn der for å bli våt? Det er litt stort nedfallsfelt for vannet,
0: eller? Ja, nå er ikke jeg så tynn at det treffer meg uansett.
1: Det er ikke noen strekkoder nå, nå skal jeg.
0: Nei, men så er det en hånddusj ved siden av som jeg setter på først til det renner vann,
1: ja, ja, ja.
0: Som er varmt.
1: Ja, ja.
0: I dag så opplevde jeg da at det ble ikke varmt nok. Fader i helsike, tenker jeg. Da er det varmtvannsbereder som er på vei ut. Dette har jeg jo opplevd før.
1: Men er det snart varmtvannsbereder? Jeg må bare spørre,